0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 10 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Aplicira na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Moderni od stil započnuva su samo doverba. Antoni Morato ja predstavuva svojeta nova kolekcija, inspirirana od sovremeni od kosmopolitski maž, so čisti liniji i prepoznatljiv italijanski karakter. Od neven do večeren stil. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

0: Ohrid Rebel.
1: The Festival. 3D na muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
2: This is Antena 5 Yesterplay.
3: Antena 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
2: Antena 5 Yesterplay. Antena 5 Yesterplay.

Ve parakeme nazad vodeve da osjetite Think About Cosmos sa Miss You So. I eve kakvo vrijeme za utre, najavuvat meteorolozi da promiljivo oblačno i posvežo sa povremeni vrneži od dušt, lokalno proslijedeni so grmeži, namestak bide nestabilno so porojen dušt, grmeži zasilen vjetar i uslovi za ritka pojava na grad, je duva zasilen dušt povradarijeto povremeno silen vjetar od sjeveran pravac i od nad 60 km na čas. Температурата утре се движи од 15 до 27, во Скопје максимална температура до 24 степени. А од најголемите хитови директно од центарот на градот убава време за гаджо со Бесаме Мучо, но предходно, еве го Роберт Малс, One and One.